Ya men en'ame bi havlih, ya men ekrama bi davlih, ya men aade bi lütfih, ya men te'azzeze bi kudretih, ya men kaddara bi hikmetih, ya men hakeme bi tedbirih, ya men debbere bi ilmih, ya men tecavveze bi hilmih.